0: recibió el rockero con mucha fuerza, con, ¿qué le podría decir? Ay, con ese estímulo que rebota en lo sensual y termina en el tambor. Ya no haciendo verso.
1: Qué erótico es su discurso.
0: Qué erótico, ¿verdad?
1: Qué erótico es su discurso, señora. Qué gusto verla, la dama de Dios, la dama de México, la dama de Cristo.
0: Muchas gracias a todo el público. Aquí está la poetisa.
1: Qué rico huele, ¿eh?
0: Hoy me bañé.
1: No, además huele muy rico.
0: Soy una mujer de buenos olores, de buenos gustos.
1: Sí.
0: De buenas letras.
1: Mentirosilla
0: un poco.
1: Porque,
0: sí,
1: querido público, le estaban preguntando sus gustos musicales a la dama de Dios. Y dijo que le gustaba desde Black Sabbath hasta, ¿quién?
0: Hasta la arrolladora.
1: Claro. Así, con todo el espíritu de amor que le tengo a la señora, le dije: señora, deme usted una cancioncita de Black Sabbath que le guste, porque mire, pues más vale, ¿no?
0: ¿Y qué cree?
1: Que no me supe
0: ninguna. Pero pregúnteme una de la arrolladora, ¿y qué cree? Tampoco, ¿verdad? Es cierto, no, claro que me sé todas. De Metallica, es que se las puedo tararear. Ta na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na